كسر كوازي لا شاو نوفز بونجو هاري ستايلز ذكات امريكان جيرلز لا ذلك ناو اللونش تا الايفون 18 برو و برو ماكس الحفنة جن اللي كناو مدوار مالتا ينا بأي طريقة البيرة لروف يمنت مالحاق شوية هاتي جفيري جست التردي اي بسيها و لترالمنت كنو سولد اوت من كل مكين برو شاجر انو تايت و لفرامنت الرابياني و سوري كبيرة للهوينت كلها اي مين مش سوري كبيرة في الفريتا Imma, tal-biza jiġifieri, ir-raġunijiet li tibda tisma, pereżempju fadlilhom l-aħħar wieħed jew l-aħħar tnej, il-prezzijiet li bdejt nisma kienu fenomenali. Jiena f'eżempju 1,800, 1,900 għall-mobile, li please notice u l-maġġoranza tagħhom suppost jinbijaw għal 1,500 li għax ġa tal-biża meta tibda tisma' ċertu prezzijiet. U mhux tal-li hekk tal-li kien hemm għandut partikolari li beda jgħidli il-prezzi varja skont il-kulur. Li trid, issa di maħarġet blebda uffiċjalment minnaħa telep, iġvija kinti kellek issifer barra Malta, ser issibhom kollha l-istess prezz ma jvarja skont il-kulur. Però raffarijiet li kultant nagħmluhom Malta, u sorry, verament ma nistax nifhem dawk in-nies li bħali jixtiequ jixtruh kif xorta waħda taċċettaw dawk il-prezzijiet għolin, pereżempju nkella li tħallsu iktar għal ixtridu kulur partikolari. Ma nistaqat nifhimha dik, jiġifieri jiena lija. Nipreferi nistenna mill-li ek, naqbatu nishtriħu kun kemm ikun il-prezz. Imma msomma, ma nafx taħseb inti dwara, jew kellek xi esperjenza naqra differenti, ibgħatli WhatsApp.